Dina Cecer Cerior. Si Konsleng. Konsleng. Wilujeng ngadangukeun.

0: Wargi Dahlia masih lumangsung tarung tawuran perang antawis pasukan Tipalguna Jaya sareng pasukan Ki Jalu Rampa. Oke, sareng pasukanana Tuan Van Hollen. Urang lajengkeun serial Si Konseling Ngalahna dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati. Caturkeun tarung rebutan pati antara Ki Jalu Rampa jeung Tipalguna Jaya. Harita gerakanana beuki cepet bae. Keris pusaka sinar beureum anu aya dina leungeun Ki Jalu Rampa arah kana dada. Dikoro sarta beuteung Ki Palguna Jaya mangrupa tusukan-tusukan anu materi. Tapi Ki Palguna Jaya oge teu eleh rikah jeung cepet. Geus sakitu lilana harita anu tarung masing-masing tacan aya nu bisa ngasukeun tusukanana. Keris Ki Jalu Rampa harita nusuk deui dina dikemlaju. Krisna nyerepet ngarah kena beteng anu terus disusul ku gerakan keris anu dilakukan kena tikong. Luwe gerakan ati lamun seglain Ki Palguna Jaya mah matak mateni. Tapi Ki Palguna Jaya gancang narik tali kadali kuda. Bari ngalakukan dasar luncur. Krisna mapas dihandap kaluhur nakis panerajang Ki Jalu Rampa. Bunyai bujak. Seune silalatu kaluar tina keris pusaka anu bantro. Bareng jeung ditarik mundurna leungeun Ki Jalu Rampa anu teu keuna ku panaraja, harita Ki Palguna Jaya nuturkeun ka hareup nyusul tepus ku gerakan tusuk gores. Sanajan kerisna henteu nikem tapi geus teu bisa ditawar deui. Keris Ki Palguna Jaya ngagores kana leungeun ka tuhu Ki Jalu Rampa anu kaayaanana geus beakeun gerak. Dorewak. Ki Jalu Rampa awakna rada miring ka gigir lantaran leungeuna arasa peurih ka gores ku keris pusaka Ki Palguna Jaya. Ningali panarajangna anu geus keuna kana anggota awak lawan, harita gancang nusukeun deui krisna dina gerakan roda malah. Keris pusakana ngilincir muih teu beda ti kolece, muter muih sarta ngalakukeun gerak tusuk anu ditujukeun kana sababaraha bagian anggota awak lawan. Tapi Ki Jalu Rampa teu mikeun lamun kudu ngalaman dua kali kaberangan ku panarajangan nu jadi lawan. Harita gancang narik tali kadali kudaan. Sinar rada kagigir terus mundur gempur. Krisna ditarik mundur. Tapi waktu keris Ki Palguna Jaya nepi kana sasana, Krisna gancang ngagempur. Syak! Berasa patra-tra! Adengeh sebeberapa kali suara bantrokan antara dua keris pusaka anu diadu. Di dia Ki Palguna Jaya kurang taliti. Waktu Krisna anu ditakis kandeg di tengah jalan lantaran ditakis Krisna Ki Jalu Rampa. Harita keris Ki Jalu Rampa nguliwak kalukur anu langsung nyapet karena tarang na Ki Palguna Jaya. Ki Palguna Jaya gancang ngadang ngakeun sirahna lantaran ngajaga tarangnya ulah nepikeun ka tusuk ku keris pusaka anu jadi lawan. Tapi memang geus elak sorban anu dipakena langsung udar. Tarangna kagores saeutik ku tungtung keris bari langsung ngaluarkeun getih. Bretak-bretak kuda lalumpatan deui. Tubuh kuda anu geus kalat meunang dipake tarung. Lumatak teu aneh lamun geus rada jauh terus malik deui. Bretak lompat deui. Nurutkeun tarikan-tarikan dali. Dikenyet guleungeun dua urang pimpinan wilayah anu keur rebutan pati. Adu gerakan jeung ngadu karikatan tusukan jeung samberet keris pusaka na sewang-sewang dina gerakan badan dina ngarendek jeung depak dina lukur tanggung kuda. Jadi kalincahan leungeun dina ngadalikeun kuda sangkan ulah kapiheulan abar kudu jadi lawan. Tarung rebutan pati antara Ki Palguna Jaya jeung Ki Jalu Rampa bener-bener mangrupa tarung anu susah pikeun ditangtukeunan. Saha anu baris unggul dina jalana eta tarung lantaran dua nana oge mangrupa dua tokoh anu geus asa ku pangalaman dina bidang ilmu kasantikaan sewang-sewangan. Sedengkeun jalana tarung antara Ki Ragas jeung Tuan Van Hollen nya kitu keneh deui. Kabilang tarung anu saimbang, Ki Ragas boga daya panarajang anu gancang ngaruntuy sababaraha gerakan jeung mahir dina ngatur tali kadali kuda. Sedengkeun Tuan Van Hollen gerakan kolewangna teu beda di kalangkang nuturkeun ka mana lompatna gerakan serangan tina gobangna Ki Ragas. Sedengkeun barisan pasukan darat antara barisan pasukan Ki Jalu Rampa jeung Ki Palguna Jaya harita beki ragot bae. Lantaran pangaruh hawa amarah anu geus ngajadikeun lali kana pati. Diinget kana pae ngan hiji anu jadi udagan kudu bisa ngabinasakeun musuh. bedog, bobang, tumbak, gada, badik jeung rupa-rupa pakarang sejen harita butpet, pating hariuk neangan sasara. Rang campuh anu tepuku dibarengan ku muncratna getih anu masehan kana eta lahan. Tapi kaayaan anu meh saimbang teh harita ngadadak jadi kacau lantaran barisan pasukan ti pihak Ki Palguna Jaya loba anu ajal pati. Lantaran harita datangna dua bayangan badan anu milu kana jalana eta tarung campuh. Tetela anu anyar datang teh tayalian ti si Gempar jago Pulo Buaya, Riau jeung si Wetung Kilat jago Pulo Menjangan Bali. Atuh puguh we, kaayaan teh jadi ruksak pikeun pihakna Ki Palguna Jaya. Lantaran amukan si Gempar jeung si Wetung Kilat jago pilihanana Tuan Van Holm. Si Gempar ngamuk asor, ngagunakeun samberan jeung sampokan sabuk kulit buayana. Muwuh ngahiung ngaguruh dina luhureun sirah. Datangkeun angin samberan numatak linu kadengena. Teu kurang-kurang leungeun anu sempal leupas tina sambunganna. Jeung sirah anu bencar keuna ku timangna sabuk kulit buayana si Gempar. Anu dijieun tina beusi baja teh. Hiu-hiu si Gempar ngubengkeun sabukna anu bayangan atuh puguh we pasukan baris Ki Palguna Jaya lain taninganana. Ajan usaha sate kapola ngebendung amukan si Gempar tapi taya gunana eueuh hiji pakarang anu bisa nadah kekuatan sabuk buayana si Gempar. Hiu tra hiu jebrot kejerot hiu brot brot. Anggota barisan pasukan Ki Palguna Jaya harita pating jeleit melengking tarik lantaran aya anu bencar sirahna kusrat basret kusampokan jeung samperan sabuk kulit buayana si Gempar. Sedengkeun di pihak sejen tembong harita aya sababaraha urang anggota barisan pasukan Ki Palguna Jaya anu pating jaleurit jeung pating jalengkrang lantaran geus jadi korban amuk asorna si Wedung Kilat anu ngagunakeun dua pakarang seukeut khas urang Bali nyata wedung anu harita dicacar bolangkeun dina kacepetan kilat ku sapasang leungeun dina tarang parat nepikeun kana dada anu jadi musuh. Agurawih beulah baseuh manigeti langsung rajat ngalepaskeun nyawa. Atuh puguh we beuki lila barisan pasukan Ki Palguna Jaya jadi beuki ripuh kaayaan. Beuki ka dese mundur ku amukan si Gempar jeung si Wedung Kilat anu bayangan aya saurang oge anu bisa nadah amukanana.
1: Oh mundur mundur aya setan ngamuk we mundur hayo mundur mundur.
0: Ceuk salah saurang anggota barisan pasukan Ki Palguna Jaya ngegero ka baturna anu sejen. Atuh harita teh loba anggota barisan pasukan Ki Palguna Jaya anu birat paburisa. Utama nama anggota barisan pasukan anu leutik burih jeung geus turun ajen sumangga tarung. Lantaran ningali amukan dua jago pilihan Tuan Van Holland nyata si Gempar jeung si Wedung Kilat. Dua jago pilihan Tuan Van Holland harita beki bayangan bae. Palguna Jaya jeung Kirgas anu harita sarua deui keur tarung tanding jeung anu jadi musuh. Jadi ngaranjung kaget lantaran ku kehadiran eta dua jago pilihan Tuan Van Holland teh. Komo waktu ningali kaayaan anggota barisan anu pada bubar katawuran, loba anu mundur kabur paburisa tepung. Anu gero, Ki Palguna Jaya ngagero ditujukeun ka Kiragas panasehat.
2: Kiragas, aayaan urang aya nang bahayakeun lamun gaya kimaya. Gancang kita mundur dulur-dulur urang Kiragas. Lamun terus-terusan kieu bisa peak dulur-dulur urang teh Kiragas. Gancang bere parentah ka dulur-dulur urang. Sangkan mundur Kiragas. Selamatkan diri masing-masing.
0: Ceuk Ki Palguna Jaya gancang mere parentah ka Ki Ragas panasahatna. Sabab Ki Palguna Jaya sadar lamun diantepkeun geus tangtu jalma-jalma nu ayeuna ngilu bajuang jeung dirina teh kabeh bakal sirna. Jadi korban amukan eta dua urang jago pilihan Tuan Van Hol. Harita ngomongna bari jeung nakisan para rajang ti Ki Jalu Rampah anu beuki lila beuki seukeut jeung beuki kerep bae. Dina gerak-gerak samberan jeung tusukan anu ampuh tur mateni. Harita Ki Ragas oge satuju, dirina sadar. Memang bener kaayaan anu ayeuna keur karanapan ku pihakna teh. Lambat laun, lamun diantepkeun tangtu jalma-jalma anu ngilu bajuang teh bakal beak teu nyesa. Jadi korban ajal pati, jadi bugang balik tinggal ngara. Gero Ki Ragas mere parentah ka sakabeh anggota barisan.
2: Ayo, geura malundur mundur, gancang tinggalkeun ieu medan laga. Geus tong mikirkeun deui kami duaan, kami bisa ngajaga diri. Sok, geura salametkeun diri sewang-sewangan. Mundur!
0: Ki Ragas ditah mundur. Para anggota barisan pasukan ti pihak Ki Palguna Jaya anu memang geus runtuh daya juangna. Hadirna dua jago pilihan Tuan Van Holland. Harita geus teu loba dicarita, gancang ting beretak umpat paheula-heula ninggalkeun medan laga. Tetapi pikeun kaluar lolos ti eta medan laga teh lain mangrupa pagawean anu enteng-enteng. lantaran para abdi satia ki jalur rampah sarta soldado-soldado company hari tages nutup jalan pikeun kaluar. Jadi daek teu daek kudu norobos heula ngagunakeun pakarangna pikeun naratas jalan lamun hayang lolos kaluar ti medan laga. Jan Van Hollen gancang ngegero ditunjukkan ke barisan pasukanana.
1: Oh, awas! Oh, jangan kasih mereka orang itu untuk lolos dari ini pertarungan. Bora semua ingrader-ingrader bosok, bora semua! Jangan biarkan ada yang lolos! Abisnya semua! Jangan kasih ampun!
0: Cek Juan Van Hollen bari terus ningkatkan daya panarajangna ka Kiragas. Kiragas jeung Ki Palguna Jaya. Kagarak ayeuna make jeung ngageter hate. Geteran rasa kasieun anu ngadadak nyaliara dina jiwa lantaran ningali kaayaan pihakna anu bikin deukeut kana kahancuran.
1: Iya, iya.
0: Tetap budak Kiragas hari tengah beretak maju mundur. Nimbangan panarajang-panarajang Tuan Van Hollen anu beki bayangan baik nutup kana ruang gerak Kiragas. Ki Palguna Jaya nguatkeun hatena. Untuna kekerot nahan goncangan hatena. Lantaran ngadenge jeritan jalma-jalma anu babarengan milu bajuang jeung dirin. Para jeritan anu matak nyeredet kana hatena. Dina hatena Ki Palguna Jaya hayang amuk asor, ngawales ka pihak musuh. Tapi lawan anu ayeuna keur disinghareupan sasatna lain lawan anu enteng. Tapi mangrupa lawan anu saimbang dina bidang elmu kasantikaanan. Elmu kasantikaan Ki Jalu Rampa jeung Ki Palguna Jaya meh saimbang sok sanajan dina dasar nama henteu sasumber. Ki Palguna Jaya ngegeruk adeseh kalawar dina gerakan ancakila. Lima rupa gerakan keris anu nusuk kana lima bagian anggota badan lawan jeung kana opat jurus kadudukan lawan. Keris sinar koneng dina leungeun Ki Palguna Jaya teu beda ti kilat saking ku cepet-cepetna dina ngalakukeun gerakan pamungkas. Ieu jurus elmu kasantikaan teh arang langka digunakeun ku Ki Palguna Jaya lamun henteu ka deseh-deseh teuing. Tapi lantaran kaayaan anu pincang pikeun pihakna harita Ki Palguna Jaya jadi nekat. Gempuran panarajang Ki Palguna Jaya dina jurus pamungkas pancakilat memang hebat. Di jalur rampah harita meh teu bisa nadah eta lima rupa gerakan keris anu teu beda jeung teu bisa ditebak secara pasti ka mana arah sasaranan lantaran eta gerakan teh kawilang teu lumrah jeung gerakan tusukan biasa.
1: Hiu tra tra.
0: Tilu gerakan tina ilmu pancakilat bisa ditakis ku keris sinar beureumna Ki Jalu Rampah. Tapi dua rupa gerakan deui harita geus teu bisa ditadah deui. Dina gerakan anu kaopat, keris Ki Palguna Jaya lebah tungtungna keuna ngagores cukup jero kana dadana lebah kencang. Gerakan anu kalima nyata anu panungtungan. Tungtung keris Ki Palguna Jaya keuna ngagores pipi belah katuhu jeung kana punuh.
1: Hiuk serepet, brut, serat, serat, serat.
0: Tungtung keris ngagores cukup jero kana kulit nembus kana dagingna Ki Jalu Rampah.
1: Cenggah, gebuk.
0: Ki Jalu Rampah rubuh awak na tina luhur tonggong kudang. Lantaran tekuat nahan kanyeri jeung kakaget ku ayana eta panaraja. Ningali Ki Palguna Jaya unggul. Kiragas kahudang deui sumangetna. Harita gancang ningkatkeun daya panarajangna. Eungan orok aya, Tuan Van Hollen oge geus cukup waspada. Sedengan para abdi satia Ki Palguna Jaya anu harita rek mundur jadi hudang deui sumangetna. Harita malikan deui amuk asor lantaran ningali anu jadi pamimpinna aya dina kamenangan. Para anggota barisan pasukan Ki Palguna Jaya anu tadi narek mundur harita ngalawan deui. Ngan jelas daya nu wani ngalayanan amuk asorna si gempar anu keur butbet kalaan jiwa jalma ku sabuk buayana. Yang si wedung kilat anu keur amuk asor subat sahabat ngagunakeun sapasang wedung pakarang seukeut khas urang Bali. Eta kaayaan teh katingali ku Ki Palguna Jaya harita gancang ngabedal kuda muruk maju kalebah dua jago pilihan Tuan Van Hollen. Beretak kuda Ki Palguna Jaya lompat ari maluruk kadua jago pilihan Tuan Van Hollen anu keur pada amuk asor. Ningali ayun datang tumpah kana kuda si gempar gancang nyambut datang na eta kuda.
1: Hiuk hiuk
0: sabut kulit buaya hari tengah hiuk ngumpeng luhureun sirahna anu bakal jadi sasaranna nyaeta sirah kuda anu keur ditumpahkan ku Ki Palguna Jaya. Tacan oge Ki Palguna Jaya bisa mikir kudu kumaha nyingkahan gempuran sabuk kulit buaya na si gempar. Harita si wedung kilat anu haus ku getih geus notolkeun sukuna kana lemah. Awakna mumbul kaluhur dibarengan ku ngacerit ngeblesat kalebah Ki Palguna Jaya. Dua pasang wedungna Kesiap pikeun ngalapati ti Palguna Jaya. Blesat korebat awak si wedung kilat ngalaya. Sora sapasang wedungna harita teu beda we ti ngagaurna maung. Muuh matak paur rek nigas kana beuheungna ti Palguna Jaya. Ti Palguna Jaya ngagebeg leuwas anu lain dikieuna. Bayana eta panarajang anu datang ti dua jurusan anu ngandung hawa maut pikeun dirina. Aya deui jalan pikeun dirina. Salianti kudu ngorbankeun kudana pikeun jadi sasaran sabuk kulit buayana si Gempar. Batan dirina anu kudu jadi korban panarajang si Wedung Kilat. Awak Ki Palguna Jaya luncat tina luhur tonggong kudana, bari langsung ngablesat mapak datangna panarajang si Wedung Kilat. Hiu serepet trak trak. Tilu kali kadengnya sora anu ngabletrak tari. Bebeda we, dipotongan besi wajah. Akibat tina bantrokan pakarang keris pusaka Ki Palguna Jaya jeung sapasang sanjata si Wedung Kilat. Juali, juali, juali. Ki Palguna Jaya jeung si Wedung Kilat harapkeun deui sukuna dina lemah. Sedengkeun kuda